Vedingbo stirr til med sinnesmann. Zamanni di sinore d'naverawan. Med elskesti robe rekat o meshia. Sideri le de